PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Maayong adlaw ka ninyong tanan ng mga suping tigpaminawa ni Ninghandumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Mary Joy. Sa di pa na kusubtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulohan, sumpa.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo kong Gaspar... Kagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

Tag lokal! Kalandog na game tang sa kaparketano dumagi maligsan og motor samtag nagdumaog trapiko sa diha sa May National Highway sa Barangay Kandakit lungsod sa Cebu nga. Yan ang gabikibag si Ridante Llanos na kuyo sa mas kapag kilugar og trabaho isip sa kabarangay tanod. Samtang nakiligi sa maong tanod maong sa Cabrillo sa Anyos nga driver ga si o driver sa Kairox na tagadirasab sa o nailhag ga si Milky Aldaya maglupyo sa may barangay Bulinawan sidad sa Karkar doon sa investigasyon sa kabilisan sa Sibunga na si Llanos ang tanod nag-traffic ini o naghihimo ang pagman sa traffic diya sa gutad ng lugar uban sa saka John na Mike Pama kadiyan si Llanos mao ang nipunong sa masakanan o gikan sa Karkar para magkahatag o gayon nga makaagi ag ubag mubiyahe gikan sa Sibunga o si Pama mao ay naasa at bagabahin yang signal si Pama wagi na ang maong motorsiklo nagkabantay si Llanos na dismagano na naangol ang kataho nga nakini sa tandugon nga kahimtang.

0: sumpay sa diwatang di malason.
1: Ikaw, ikaw, Lavia. Gipasakitan ko ni Ugmayo kay imong gipili si Vernon kay kanako. Ug ikaw, Vernon, dili unta ako buwagan ug talikdan ni Lavia kun wa ka moabot sa iyang kinabuhi. Basulan kininyo hangtod sa kahangturan. Dili ka mubuwagan sa dimalas, lakip na ang inyong anak.

Mengaga sama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga makatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan tagaroon ang sukilanon sa atong sukin ti Panginao nga nagpatawag sa nga Luven. Maripayon o excited ka ayumi sa akong best friend nga si Chupay sa among graduation. O nagplano mi nga mutik dayon o licensure exam human o graduate. O aron amo nang matuman manarbaho mi aron dunami ikabayad para sa exam.

Ako si Rigor ginaingon. Kung nahitabo umanta, dili na ko tinuyuan. Busa kalimtan ta lang ang tanan. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.